ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا. واللہ یو نو ہاؤ ڈرٹی آئی ایم. ایچ ون نوز ہز ہارٹ واٹ اماؤنٹ آف فلتھ از ان اوور ہارٹس. وی نو ویری ویل ہاؤ مچ آف میلز, گریڈ, پرائڈ, ایول پیشنز اینڈ ڈیزائرز. واللہ یو نو ویری ویل, یو ڈونٹ نیڈ any kind of x-ray also.

مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشرق

مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گوبد کردار نا مسیح تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ میں بلاور اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ میں اللہ وی آر سو ویک سو ویک سو ویک نفس اینڈ شیطان آر ڈریگنگ اس ان وچ ایور ڈائریکشن وی وش ٹو تو بھی مگر غفار ہے یا رب میں بلاور اللہ We have failed. No matter how much we try, we seem to be failing. You are Ghaffar, most forgiving. Forgive our sins, come to our assistance. Help us out. Pull us out of the doldrums. Throw us a lifeline and take us out of this ocean of sins and vices that we are into. Give us the himmat and courage. Distance us from us and shape.

محمد رسول الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جان دے جو مستحق غضب کا ہے

کا قبر میں مل گئے خاک قبر میں، کتنے ناز تھا جن کو زندگانی کا. ہاؤ مینی پیپل ویئر پراؤڈ اباؤٹ دیئر لائفز، آئی ایم سو اینڈ سو، یو ڈونٹ نو مائی اتھارٹی، مائی پاور، مائی ملٹری مائٹ، مائی آئل ویلز، مائی گولڈ، مائی سلور، نتھنگ. مل گئے خاک قبر میں کتنے جن کو ناز تھا اپنی زندگانی کا. یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال دار فانی کا. That when the hereafter opened before the sight of the person, then he said, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے. Then we make use of the ni'mats of Allah tabaraka wa ta'ala, but we don't give our heart to it. Our hearts are given to Allah tabaraka wa ta'ala. And then in another poetry, which Hazrat asked Mir Sahib to read so many times, and which you have also heard here, the one or two couplets from there. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں.

ہیں کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، اب تو نکالو یارو دل سے اپنے خیال غیب۔

گھر سے پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، وی آلموسٹ جسٹ ہیو سلائٹ فلیش آف دا پاسٹ ریگارڈنگ اور لائف سنس دین وی کمیٹڈ فرام اور ٹائم وی بیکیم آف ایج اپ ٹل ناؤ اینڈ دین سے دس شیئر اور دس دعا، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. اف وی ہیو ٹو لک ایٹ اور سنس مائی بیلوڈ اللہ دین دیر از نو ہوپ فار اس، بٹ اف یو ہیو ٹو لک ایٹ یور رحم یور کرم یور فضل یور احسان یور انلمیٹڈ ٹریجرز آف فورگیونیس دین مائی بیلوڈ اللہ وی ہیو گاٹ ویری ویری ہائی ہوپس. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ.

میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو

بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم

حرم لذت ملتزم هو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. یہ دعا حرم لذت ملتزم هو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. Oh Allah, those who haven't been able to come to this Mubarak land and witness with their very eyes to your holy house, Ya Allah, make it easy for all of them also to come to this Mubarak place. Ya Allah, no one comes here on the strength of his wealth or property or qualifications. My beloved Allah, it is you who bring to this Mubarak house. We are therefore seeking from you that you bring us repeatedly and give us a taste of the tajalliyat that are descending upon the Kaaba Sharif. Ay Rabbe Kareem, light up our hearts with the noor and with the barakat and the tajalli of this holy house. Ye dua-e haram lazzat-e multazam ho ata sabko ye ne'mat-e mughtanam. Ye dua-e haram لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اللہ اللہ.

کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم.

معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے، وسط دنیا میں ہے کعبہ محترم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، اللہ اللہ۔

سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیری گیت گائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم

محمد رسول الله یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس داد

تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تعداد

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔

سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. Oh Allah, all are flowers in your garden. The only thorn in your garden is myself. تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں. مجھے بھی کچھ

تیری محبت میں اب جیوں میں، تیری محبت میں اب جیوں میں، تیری محبت میں اب جیوں میں، اسی میں ہو انتقال میرا.

اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے پیارے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. او مائی بلوڈ اللہ، او مائی رحیم کریم اللہ، او مائی ستار غفار اللہ، او مائی فوگیونگ اللہ، او مائی مرسیفل اللہ، او مائی کمپیشنٹ اللہ، او مائی موسٹ کائنڈ اللہ، فوگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. او اللہ وی ہیو کمیٹڈ سو مچ آف سنز ان اور لائفز، بٹ او اللہ یو ڈیئرلی لو فوگیونیس آف سنز، یو ڈیئرلی لو فوگیونیس آف سنز. Oh my Allah, you want us to turn towards you with remorse, with regret, to turn towards you with repentance. Oh my Allah, we are turning towards you. Ey Allah, hum teri taraf rujoo kar rahe hain. Ey mere pyare khuda, hum teri taraf rujoo kar rahe hain. Mere Allah, hum apne haath tere samne phaila rahe hain. We are extending our begging bowls before you, oh my Allah. You attach these begging bowls to our bodies so that we may extend them before you. Oh my Allah, we are extending these begging bowls before you. We are not begging of human beings, we are begging of you, oh my Allah. You dearly love those who beg of you. You become displeased with those who do not beg of you. Ey Allah, is mubarak majlis ke andar. Ey Allah, in this mubarak majlis, the majlis in which the khatam of the Quran Sharif took place, the majlis in which the khatam of your kalam took place, او اللہ اس مبارک مجلس کے اندر جس کے اندر تیرا ذکر کیا گیا، تیرا نام لیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. او اللہ فوگیو اس، فوگیو اور پیرنٹس، فوگیو اور وائفز اینڈ چلڈرن، فوگیو اور برادرز اینڈ سسٹرز، فوگیو دی انٹائر امت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو تو بتا کہ ہم گندوں کو کون معاف کرے گا. If you are not going to forgive us, oh my Allah, then you tell us who is going to forgive us. There is no one for us besides you. Tere siwa hamara koi nahi hai. If you turn away your glance of rahmat from us, oh my Allah, then we will face destruction in this world. We will face destruction in the grave. We will face destruction in the hereafter. Oh my Allah, as it is, the ummat of Nabi alayhi salatu wasalam is suffering all over the world. Ya Allah, because of our sins, we are suffering everywhere in the world. Lekin mere pyare khuda, aaj raat hame maaf farma. اے اللہ تیری رحمت کی بارش اتار دے. او اللہ let the rains of your rahmat descend upon us. یا اللہ let us become soaked and immersed in the rains of your rahmat. او اللہ we have made umbrellas of steel above our heads. یا اللہ the umbrellas that we have made are for our sins. او اللہ we do not want the rahmat to descend upon us. لیکن میرے پیارے خدا, tonight we are expressing our remorse and our regret. We are extremely ashamed of the sins that we have committed in our lives. اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں. یا اللہ ہم نادم ہے, ہم شرمندہ ہے, ہم نادم ہے, ہم شرمندہ ہے. میرے اللہ ہم گنہگار ہے, ہم خطا کار ہے, ہم بدکار ہے, ہم سیاہ کار ہے, ہم گنہگار ہے, ہم ناپاک ہے, ہم سب کچھ ہے میرے اللہ, لیکن ہم تیرے بندے ہیں. وی آر یور سروینٹس او مائی اللہ. وی مے بی ڈرٹی, وی مے بی فلتی, وی مے بی ناپاک, بٹ وی آر یور سروینٹس او مائی اللہ. او اللہ, وی آر دا امتیز آف یور بلوڈ رسول sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, if you forgive us, your Rasul sallallahu alayhi wa sallam will become happy. Oh Allah, you will become happy. The only one that will become unhappy will be shaitan. Ay Allah, shaitan ko naraz hone de. Ay Allah, shaitan mardood hai. Ay Allah, wo naraz hota rahe. Lekin mere Allah, tere pyare habib ko khush kar de. Ay Allah, hame khush kar de. Oh Allah, please your beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, by forgiving us and by forgiving the entire ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما. Forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of night. Oh Allah, when we were committing sins, we looked towards our right, we looked towards our left, we looked in front of us and behind us, we looked above us. Oh Allah, that nobody must be